Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Höfdingin millum stjætkum enn. Vendi tikkum til múin og veru frelst. Allir endar jararinnar. Tui gút og öndin annar. Esaias 45:22. Mæverinn og ég ber hetta megnar høyti, höfdingin millum prædikum enn, ver enski prædikum mæverinn Charles H. Spurgeon og ég livdi í 19. öld. Umvendingar sjöfa hansara hútakandi og skal her vera tíkin fram í törru vön að hún kan vera omkron til sikningar. Charles var sér að áhuga að genga mötu. Þetta gjörði hann hvern sunnu þegar, men kostinu fann hann ekki þegar og hann sagtu. Vi renna rundt til þær ímisku kyrkjunar og samkomunar. Prædikum mennir tala á vel, það var ekki það sem var gæl. Þar tala á törfin að vera en sannur kristin. Þar tala á gósu gott að vera að vera en sannur kristin. Men það som var mest atrókandi tja Charles að høyra var hvussi hann skuldi fóa syndana fyrir gefing. Hetta hördi hann ongantui. Hann var onga lötu í ívum að honum törfa í syndana fyrir gefing. Hann öfunda í taumun som hadu upplifa syndana fyrir gefing. Þeir måttu hefa það gott. Men så kom hins dævri dævrin og lúfi hansara. Dævrin ta umbröytingin skuldi færa fram. Atlan hansara vera færa til en august hennastu som han platti sunnu dægir. Han hei æsni gjörst av hver han skuldi færa. Sunnu dævrin kom vi ekvislíun kævaróks auvegr. Så at han var fóraver og í færa hegar som han er atlasar. Hann held þau af innu unna tvörgut. Her stekka hann utan fyrir en luttla möti sæl og far inn her. Einu 12 fólk sjáttu var inni. Að byrja við ver pjúra kvist út við luttla sælnum og í Artillery Street og í Colchester. Þeir búi af eftir talarinn, som þá ongandi kom fram vegna auvegur. Etter drikkvatthøgn fjór en meðvur upp að talara pallin. Hann les orinu som byrð Ljósó og Jóhanne. Vendi tikkum til múin og veru frelst allir endar jærarinnar tói gút og andjinn annar. Hesi orinu som að enskun byrja vi hitje á me og veru frelst. Og meðvurinn að pallinum fór sújan að tala. Gjófu vínir, Hetta en sera einfaldur textur. Hann sigir að við skula hitja. Þær törvar hvorki undurvísing eðla lærdom að vita hvossu þú skal hitja. Mong menneskju hitja að sér sjálfun og örun. Men þær löysu sig ekki. Kristus sigir higg að með. Mæfrin að pallinun fekk nú eiga að Charles að attasta bóntju og sá að hann var tingdur af sindsun. Knapplega röpti hann við herari rödd. Tjú undi meður. Tjú sart út að vera á lukkulegur. Og tjú kemur angantói að vera lukkulegur og í hesun löyfu. Tú ekki tekur við hesi amening. Undi meður. Higga Jesus Kristus. Higg. Higg og líf. Charles H. Spurgeon sýr sjálfur. Ég gjörði svo meðurinn segi. Ég hugdi að Jésús. Og just það kvörfu öll þeir myrsku skudj og ég sá sálinna aftur og í somu stund kundi ég haf rösh mig upp og sundi Jésu blá og trunna som einans sér upp til hansara.

0: ötlum vísdómi, svo at tit læra og áminna hver annan við salmun og lovsongun og andligun ljóun og syngja yndisliga góti lov og gjørstum tykkara. Og allt hvað tí svo gera í ori ella vestje, gera það allt í Herrans Jesu náni, takkandi góti fægir við honum. Tít konur veri mannunum undirgjöfnar som það sömur í Herranum. Tít menn, estje konur tykkara og veri ekki bæstje við þær. Tít börn, veri for eldrun tykkara lúgin í öllum lútun, tí að þeir er húnalit í Herranum. Tít fetrar, ischi ikkje bönn tykkara upp fyrir að þeir ikkje skulu missa móti. Tít tænarar, lúi öllum lútun husböndun tykkara etter holdunum, ikkje vi egna tænast og eins og tær som vilja toknast mannun, men i einfaldi hjartans, så som tær som öttas gut. Hver tid så gera, gera te av hjarta, som verta fyrir herranun og ikkje fyrir mannun. Vi te at hit vita at hit at fyri av herranum sko få arven og løn. Ti tæna herranum Kristi. Men tann som gjør órat skal få at atu goldu som han gjør det órat og tæver ikkje gjør det mannamonur. Tid herrar, gjeri tid måtu tænaren tikkara tæ som ratt og bænt vi tæ at hit vita at tid vi hava herra av himne. Fjóri kapítul. Veri áhaldandi í bönunni, við þegar að tíð eru árvaknir úr henni við takkar gér. Svo að tíð eisni býja fyrir okkum við, að Guð maður leta okkum upp einar dýr fyrir orunum til að tala löndarmál Krists fyrir hvers skuld í eisni bundin. Til þess að ég kan openbera það svoleiðis sem ég eigi að tala. Umgengist við vísdómi þeir som eru utanfyri, svo að þeir keipa hina leiðalíu stundina. Tala tykkara veri allt og domli, krydda við salte, svo að þeir vita hvist þeir eiga svera einun og hverjum sér stærklega. Gústa veit vitja mer, skal Tykikus, hinn elskaði bróðurinn og tryggvi tænaren og samtænaren í herranum gera tykkun allt semalt kunnut. Han sendi tiltikara, bænt tui at tí skul få a vita kusta sendi til tja okkun og tui at han skal ukka gjørstu tikkara. Sama vi Onesimusi hinnun tryggva og elskaja brórunun som fra byggt tikkara. Tær skulle greia tikkun fra kusta alt sendi til her. Aristarchus, samfengi mun, letur helsa tikkun og Marskus, sysna badn Barnabasar, som tida finnji bo om han kjemur tiltekara ta tætju mótrunum, og Jesus, som kallast Justus, som av hinnun umskornu eru der einaste samarbeidar fyrir Guds rúgje, som eru vornur mer ein tröst. Epafras letur hæsatikun, han som fra byggtikara, en Krist Jesu tænare, som altu strugir fyrir tikkun ur bönun sunum, fyrir at hitt mea standa fullkomnir og fullvúsir ui öllum vilja Guds. Tui at ég gefi honum ta vittnesbúr at han hefur mikið strúi fyrir tykkun og tæmun ui Laodikeo og tæmun ui Hierapolis. Lukas, hinn elskaði laknin, letur hæsa tykkun og Demas. Hælsi brörnun ui Laodikeo og Nymfas og kyrkjelíunun ui húsun tarra. Og ta í hetta brefi lýsi upp tja tykkun, gerir ta tega at það æsni veri lýsi upp í kyrkjelínun tja Laodikeomannun og at þitt æsni lesa brefi fyrir Laodikeo. Og sýi við Arkippus, gjöf gættir eftir tæri tænastni som þú hefur tíkir við í herranun eða þú út innur hana. Hælsanen við múinni Pálusar egnu hond minnist í lantjum múinar. Náin veri vittikum.
1: Við tórtum sunnum á Karlsberg lese og kolossebrevene. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.